0: ma company kese te sa dom wat media na wat watra enyo obi na nam watra o ye woni pa bi o mani brade na se ne watoto mu for long time and so abedru ba bi wadru no ye obi o wa kan no kro pa so ye se wo within 3 days o ento no no ekwan bi o be fa so a obetwa o ano obi overcome no ano no wahwe ono wahwe ne benefits ento obi katen si ma mi se ne mmra wa so be ya bra wa se Obe two egu kura. So and me immigration be a juman no dear me yen ne. Na o debi we prison officer. Wasi yari bi bono. Na yari no born n ko woo. Na nwechi ninuya o nu dinechi. Saya a kron wa be bo ninuya oba anything. Na nyami a duma 17th of next month. Omo nua baako nso kan maame baako papa baako she fridge mo nso ewu but omo nyina ye ye type yonyo ayi o na enipa wu amasese no wono young guy no na ba abusu e pani te se leader abibi ba ono na ye frere no nti wo pese obe hu de nti a enipa ni ti gu within when ye akra ba tre ko Jim FM ye frere spirit no ba ya kasa kro ka me menti Oka kasa msa me kasa menti kachi ana odi ekabrofo me ka on film kwa ro kakasa misans ah kasa no o kan wote ana no se yemi kurum kasa ana mso wo ye de na wose o ka krobo kasa na mso me menti titi sade ya de ye ono be ka no ka kire me na menso me ka wo ka kire e na ye de hihye so no misans e o misans spirit enso ye hwan no se me Me ya botan, wo firi no se me firi no papachi. Ye fro sen. Wo se fra me tanwa. And I'm sooki. Ade ade na ne fa no so we nim. E bu suan me sanu me sanu ye no firi firi ho. Sans ne nanna ne me kwa pam no me di mbedua fi ho. Amamre ne hyehye wo ho atetefo ne me koye. Obi agya akiri di. Teme me di abufu ne kom betoro wo mase. Me wi anu ma firi firi ho.
1: Ti se bosum kra wo bi fie na obi mpo nsum anan nkomo a
0: enso ye nhyehye me pa cho uti we Mr. Mike ti ni ye very simple sa wunyi bedroom pempen so ye adwuma wadom ena wo bedwe nhyehye mu no se airport residential asase eya wo nana dia ena wo de ma less sa eso a wo be fight akogye na de be che om
1: me kogye
0: ani ese airport residential asase ya ona na dia na obetimi afight age ya ona na bosoma ye hwan dia
1: ye o dia
0: good sense 2 minute babu a ona na no na na akwai sane yema ni nyina
1: nti se me
0: mpese ento ofe no nya na sade na wonso ni wasom bia do hu hwebde a ena obetimi do obebo otodwe
1: obi se wo si africa mu mane number na
0: me pa cho so bi atm 0248 444 7777 6 02 48 6 44 7777 6 and 0556 93 52 60 0557 93 52 and 60 opposite wa bo nse aso no kwa esisi flag bebre wa kyera no pa ne me de ye abisan me ye no friday anopa
1: okay
0: and a monday na tuesday wednesday me de empa bo kwa sidan wo sraso by enya de e che
1: anopa na ye nro tambe
0: oh yes at 536 because we bro om kwa adwuma na ba adwuma na de ade to ye ma no wie papa pa no ye de wa ro ahye ko wa nse me nua mike e wi ase ne bia kodru ba bia Se se yen kwa transfer dem kwa this 7 hours na wote wase mi kikamu. San se, light bay, water bay, a dine sem.
1: Ompe mpaibo.
0: Oh ye, mpaibo ni Wednesday.
1: Mi bese me chese, wo mpe mpaibo ana.
0: Mi bo mpaye pa, so nya diye nyo nani ye mpaye.
1: Okay.
0: So ati asi. A diye nyo nani, mi ye mpaye, wensi, u nye mpaibo fo ntumi nye deliverance.
1: Okay.
0: Deliverance ni ye tumi, e ye force ni ye di control. Nto u nye di humu, u ntumi nye.
1: Okay.
0: Ba diye ten se, ubi ya waa. Obetimi sia so dem wan so ade no okwa bi sa ma akyere ne kwan ka very easy once to me okwa se friend tanwa ena bi sa ne se enti se se wo twade abusua na se a wo kum ni patintima bi se fridge mu crunch di ena wo manje wo de ti asan wo ka kyere wase ai magine 400 Ghana city and what can't it is come